me sami na ne me die dan ko kwase ne die nka me ye ten woni kwase ne biba woni bia biba na ne ba ne me why ko na ye mo bro ni ana se mi ye o se why ko na ne ko ya na ne wotse no se me bo bra bo bo chana every